0: chaytaqa ruwasunkiya.
1: Allinikirayku chaytaqa nishasunkiya.
2: Imanasuntaq ayllunchiqrayku. Aguantananchikcha tiyan.
0: Yaki ñak'ariyta, sumaqpaq qhawayqa astawan wiñachanqa kayuyayta. Kawsayninchiqpitaq sat'ikunqa. Maypachachus chiqapaq kay imakunata qhawanchiq chayqa, mana yuyaspalla qhawayta atisun tukuy kawsayninchiqpi. Sapa p'unchay purininchiqpitaq. Yaki ñak'arayqa warmikunataqa pisipaq qhawachin. Chantapis paykunallamanta ñawpaqman lluqsinankupaq. Majasachu, chantapis warmikunapaqqa llank'anaqa mana tarikullanchu. Warmikunaqa mana mancha-manchallachu purikunanku tiyan. Derechusninkupis hatunpaq qhawasqa kanan tiyan. Tukuy warmikuna mana manchachikuy ukhupi kawsanankupaq, hatunpaq qhawasqataq kanankupaq, qanmanta noqamanta kashanchayqa. Tukuy kallpakuna, warmikuna, allin kawsaypi kanankupaq.
3: CAEJA, UJUYA y CASHAN, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización, Despatriarcalización, ISJA, CHANDA TINKISJA, Proyecto Vida Sin Violencia, Solidar Suizamanta, Embajada Suizamanta, Bolivia Picayana Paininguan.

mikunanpaj mana chayllachu dieselpis allimanta chantaqa jet fuel hinallataj kerosene ari tumpachingasqa kasarqa kerosene ri kunanqa chaypis watajmanta kanan tiyan nispamin chay kamachinejta kunan ch'isi riqsinku ari pikunachus mana allinta purichinqankuchu chayri. A ver, muchuchikuna kasan y maninayantas chayre, apis quinza huaranca, unidad de fomento a la vivienda, UFB, bolivianos pillo para los caca, iscay huaranca, bolivianos ajinaman, marrincunachos mana allinta paigachancancu, chay diesel carta, gasolina carta, nispamin chay camachinecta, zexichispa cancu. Aswan willaykuna kallampuni kay tuta yaykuypi imastaj karqa waja kuyuykunapi ari kunan p'unchay mayqinkunachus kasan kuñapis yachachejkuna y yachachejkuna La Paz nejpi Ministerio de Educación Kama rispa garganku chay kamana kama may pichus o pergantaps ormar pachispa kanku uyari wachuyku mañaykunas nikuta ukaja kasan y ama kechura waikuchu wakin maitachu tarispa garganku kajina kuyikunaswan chay bonus kajta hinallata yapari kanampa nispaninko y matak kasan yaparipi ari wakin kapikunachus kallarispa kasanku manamin paikunaka kay pisi pagay chayman hinachu paikunaka japenko kolkasituta y mananayan chay kunitanka pisi japeka llankasqamanta maskami kinsa waranka kinsa pachak chayka salario mínimo manamin hinata japenkuchu chay hawa noqayku majakuspa kasayku chantapis ujina yuyaykunas kasan Ministerio de Educación kajmanta pacha y chapis wakinekpi yachay wasikuna wisqakunman y chay hawataq ñapi wakin yachay yachachajkunaqa pisi llank'ay niyojllaman qhipariyta atinkuman wajkuna ima mañakusqa kasan nispamin kuyuykunas ninpikunan p'unchay riqsillankutaq yachachajkuna